0: Halló, hvernig snakkaði með?
1: Nú snakkaði með að pera við
0: stöðlönd. Já. Nú
2: snakkaði. Já.
0: Hva? Halló.
1: Það var mikið reflexer.
2: Já, nú var það mikið.
1: Mikið ekkur.
0: Já.
2: Kannu segja nafnið þitt en gang það?
1: Nú. Pera við stöðlönd.
2: Jep.
0: Og hvað er svaren?
1: Kongsjóðan. Það ligger på Svalbard.
0: Það er korrekt.
2: Það stemmer. Það voru komin på papíret.
0: Og Kristoff, ég gó. Og Kristoff, ég gó í sjöfum. Ja.
2: Það var...
0: Hvor lenge får en vannbillett på sino? Hvor lenge får han vannbillett på sino?
2: Ja, hvor lenge får han kjøpe seg barnebillett på kino? Hvor gammel er han da?

0: Halló, hvem snakkar ég með?
1: Nú snakkar með að pera vittölen.
0: Ja.
1: Nú snakkar.
2: Ja.
0: Kom. Halló.
1: Það var mikið reflexer.
2: Ja, nú var það mikið.
1: Mikið ekkuði.
0: Ja.
2: Kan du sæða nafnið þitt en gang það?
1: Nú. Pera vittölen.
2: Jep.
0: Og hvað er svaren?
1: Kongsjórnal. Það ligger på Svalbard.
0: Það er korrekt.
2: Það stemmer. Då er du kommet på papiret.
0: Vad Kristoff fick du? Vad Kristoff fick du i sju för mig?
2: Ja.
0: Kronenge får en barnbilett på Sino. Kronenge får en barnbilett på Sino.
2: Ja, hur länge får han köpa sig barnbilett på Sino? Hur gammal är han då?